جوه شبا بشبه بین افریکن شوطی دهاتن زی چولین چند خارن من هم دابون لنوالا واویلی دسمه جارتا و جانه جابدو ناشکی حپنارکی من جتره نگوتو بو نخیده جوه چی رو که اوین گوریات ددل بده کری لکربلای بلی دلالی لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن خلورا شحمرانا عقالال سری من افکتانا چندای کتر خوشکان دیه حپنارکا من

سوجن تیه اف میراتن کوال من نهاتن لچیای شنگالی کمک خنزیر تیرن تاوس خوره براشتنی پرکن ویدگرین لدوسی تن هوگرین و پرکا بوی حپنار کا دلال بچزبه کتن هیسیرن تی فریالی لسر گولک میشنی جبو سر خودا کم مزه دوجه بدوجه لخولین هستیه تبگرینم حپنار